kundu mumpamba mumpamba uhondele bantu esiko beto kundu rita tu kwamisa yachi kakundu ako bisalu doneno sari tabokesa yachi sala kwa tutatombe ngachi tanunga ambe salu chitukule.